moye dan tuma sile di le sima silu kanyogo duguduru sigilalu tege anin sombo kanyigwe ni salamle tiramakhana fek dormir a prendre ça.